Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Košová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Let me go.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za...

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Don't mind.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš

0: počúvate Rádio Viva. Počúvajte Rádio Viva. Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny deň, priatelia. Verím, že dnes máte krásny deň a ak náhodou má čo i len také sebe menšie zaváhania, tak my sa dnes postaráme v nasledujúcich troch hodinkách o to, aby bol čo najpozitívnejší. No a pevne verím, že táto prvá hodina bude pre vás super výnimočná, pretože tu mám dnes so sebou super výnimočného hostia. Budeme sa rozprávať o téme, ktorá sa pevne verím, že mnohým trafí, pretože už so mnou v štúdiu sedí Tomáš Palonder. Tak ťa vítam, Tomáš. Ahoj, čau.
2: Ahoj, Zuzka. Ahojte všetci poslucháči.
1: Tak sme radi, že si prišiel medzi nás. Je to tvoja premiéra u nás v Rádiu Viva, alebo už si bol?
2: Myslím, že nie, že už som že tu už bol. Ale zase v tomto úplne novom štúdiu som ešte nebol.
1: No, super, tak je to premiéra svojím spôsobom.
2: Áno.
1: My sa budeme rozprávať nie len teda o premiére, ale najmä o muzikáli a o predstavení Horúčka sobotnejšej noci. Je to teda legendárny príbeh, hudba Bee Gees, ty v ňom účinkuješ, takže porozprávaš nám aj o vašich aktuálnych predstaveniach, ktoré sa chystajú.
2: S radosťou.
1: A pevne veríme, že aj nejaké také zákulisné informácie to nás zaujíma. Tak snáď niečo bonzneš. Inak ja som aj tak premýšľala vlastne, že ako ťa predstaviť, že či si teda herec, dabingový herec, už sa aj také, že spevák o tebe nejakým spôsobom hleslo, ale najmä herec, hej? Asi toto môžeme najviac nejako vyzniť.
2: Herecká práca ma živí posledných 20, 25 rokov, najmä. A predtým, áno, ja som ako spieval v jednej skupine, La Formani, ale tak to boli ešte detské časy a odvtedy sa venujem najmä účinkovaniu v divadlách.
1: Áno.
2: V rôznych predstaveniach je dosť veľa.
1: Áno.
2: Tak som teraz zavál, že to mám začať menovať.
1: No ako pokojne, akože vymenuj, ale neviem, či máme toľko času, lebo asi toho nie je úplne najmenej, takže...
2: No momentálne účinkujem v 9 divadelných tituloch ako herec, ktorý nemá zmluvu s jedným divadlom, ale som vlastne na voľnej nohe, tak sa to volá. Áno. Herec, no, takže vlastne mám úvezok, mám viacero úvezkov, hej, pre divadlo La Comica, pre divadlo Mystík. Uh-huh. No a ešte divadlo Bratislava, Teatr Bratislava. Čiže zatiaľ tieto tri inštitúcia, tam mám dokopy 9 titulov a je to vlastne tým pádom aj dosť námáhavé, náročné sklbiť všetky tie termíny dokopy.
1: No
2: že,
1: jasné.
2: Ale zatiaľ to ide.
1: Tak to je hlavné. Ale to si mal aké? Stihol si odpočinúť dobiť baterky, keď si takýto vyťažený, alebo ako?
2: Ďakujem za opýtanie. Áno, našťastie som si stihol odpočinúť, lebo tentokrát nám začali tie divadelné prázdniny skôr, niekde začiatkom júna a ešte aj tá polovica septembra bude taká voľnejšia, tak to mi veľmi, veľmi padlo vhod. Priznám sa, že už som potreboval tak naozaj vydýchnuť, lebo ono to nie je sranda, vlastne toľko textov držať v hlave. Predsa len človek má takú malú trémičku, musí si to preopakovať večer predtým a tak ďalej. A to mi padlo vhod, že môžem, že sa mi tak znížilo to IQ trošku.
1: To je občas príjemné.
2: Ale cítim, že naozaj, že keď nenamáha ten mozog,
1: jasné,
2: tak prirodzene cítim, že sa taký rozkošne hlúpejší.
1: Áno, áno, to som volá taký, že mentálny detox to volám a občas je to, myslím si, že nám všetkým treba. No ale po ňom už teda si refreshnutý a pripravený vrhnúť sa do vašich predstavení, ktoré vás čakajú v tej druhej polovici septembra, správne hovorím?
2: Áno, áno, správne hovoríš.
1: V druhej polovici
2: septembra. Ja tu vidím už nejaké termíny, že 21. septembra hráme Horúčku sobotnejšej noci v Trnave. Potom 22. septembra hráme Horúčku sobotnejšej noci v Žiline a 23. Ani nie zatiaľ.
1: Ani
2: ale
1: nie.
2: Ja tu vidím, že 20. septembra. Okay. To som zabudol, pardon.
1: No.
2: Tam je Trenčín. No tak prepáčte, Trenčín.
1: Je to v pohode. Tak si pocestujete trošku po Slovensku.
2: Áno, áno. Už som si na to zvykol, že je to stále viac a viac. Že sa roztrhlo vrece s takýmito cestovaniami za divákmi. Ale ono je to krásny zážitok takto hrať ďalej od svojho domovského mesta. Je cítiť, ako keby si to ľudia možno viac vážili, alebo také niečo. Že proste tá Bratislava už má veľmi veľa podujatí kultúrnych. Naozaj to asi tých divákov rozmaznáva. Ale nechcem povedať, že nie sú vďační, alebo že menej interagujú. To nie. Ale je cítiť, že čím ďalej idem od Bratislavy, tak ľudia sa na to ako keby dlhšie tešili.
1: Uh-huh. No a asi na tú horúčku sobotnejšej noci sa predpokladám, že vo všeobecnosti tešili diváci, pretože je to vlastne poprvýkrát na Slovensku, kedy toto predstavenie majú nejakú možnosť vidieť. Takže, a ty to vnímaš ako, keď ti prišla táto ponuka, že bol si ten typ človeka, lebo asi aj tá staršia generácia je taká, že pre nich to bolo absolútne, ako to povedať, taká povinná jazda v rámci filmov, teda je zo 70-tych rokov, alebo si to musel trošku oživiť, že idem si pozrieť, o čom vlastne táto story je, registrujem nejakých tých Bee Gees, John Travolta, čo ja viem čo, ale kde si bol ty? Že bolo to jasné áno, alebo ti to trošku trvalo, kým si to zvážil?
2: No, celkom si trafila v tej druhej úvahe, že som tak hmlisto iba tušil asi, čo to je. A samozrejme, logicky sa mi to trošku podobalo na muzikál Pomáda. Mm-hmm. Je to tematicky v niečom podobné.
1: Hej.
2: Ale musím povedať, že keď som dostal tú ponuku od našej riaditeľky Gabriely Urbanovej, pozdravím ťa, Gabika. Ja som sa najprv zlakol, že pravdepodobne mi bude ponúknutá tá hlavná úloha Tonyho Manneru.
1: Áno.
2: Ale tak on je aj mladší.
1: Áno.
2: A totiž, a prečo som sa prelakol? No pretože táto postava, táto úloha, ona obnáša aj dosť veľa tanečných prvkov. Zložitý.
1: Áno, jasné.
2: A ja som pohodlný herec.
1: Aha.
2: Čo je zároveň odpoveď na tvoju otázku, že aký som ja, divadelný či dubbingový? Mm-hmm. Takže pohodlný.
1: Pohodlný. Tak to je nová kategória, priatelia. Máme tu odhalenie nové zaradenie teda hercov, ktorých hlavným predstaviteľom je Tomáš Palonder, takzvaný pohodlný herec.
2: Herec.
1: Tak teda budeme sa aj verím pohodlne rozprávať o tomto predstavení, aby to bolo aj pre teba pohodlné, príjemné a až do 16. nám budeš robiť spoločnosť, čoho sa samozrejme veľmi tešíme. Aj si povieme ešte raz, kde môžete vidieť toto predstavenie, rôzne zaujímavosti. Aj teda zabludíme späť k premiére, aj vlastne k tej pauze, či ste niečo stihli pomeniť, alebo sa môžeme tešiť na tú pôvodnú inscenáciu a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko nám porozpráva náš dnešný host v rámci Daytimeu u nás na Vive, Tomáš Palonder, tak si to nenechajte uísť.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Zuzana všetkých pekne pozdravuje z Rádia Viva, počúvate Daytime a dnes aj s mojím hosťom, ktorým je teda Tomáš Palonder, jedným z hlavných predstaviteľov muzikálu Horúdka sobotnejšej noci. No, my už sme začali túto debatu o tomto podujatí, o tomto muzikálovom predstavení a ak sme vám teda naň už stihli urobiť aj chuť, tak ja rovno v úvode ďalšieho vstupu pripomínam, že vstupenky na predstavenie si môžete zakúpiť aj v tejto chvíli cez predpredaj.sk. No a ideme späť k debate, aby sme trošku voviedli do deja aj našich poslucháčov. My sme si, Tomáš, vraveli, že teda mali ste premiéru v marci 2024.
2: Dobre, áno, hovorím? Dobre si to pamätáš, vyhrávaš.
1: Hej, vyhrávam, dobre, ešte sa dozvieme neskôr, že čo vyhrávam. No a teraz teda sa s Horúčkou opäť vraciate pre divákov a vraciate sa s tou pôvodnou inscenáciou, alebo aj treba na to s nejakými zmenami, alebo ako?
2: Áno, my sa vraciame s tou istou verziou, ako ju zrežirovala režisérka Zuzka Fischerová. Uh-huh. A totiž to agentúra Divadlo Mystik, ktoré túto hru uvádza, tak má v repertoári aj iné hry a hrajú tam skoro tí istí herci. Takže my sme na chvíľku účinkovali z tých iných hrách, ako je Bátorička a Kubo. No a teraz sa zase vraciame po malinkej pauze naspäť na scénu. Jak my môžeme to ešte zopakovať tie dátumy, lebo som si myslel, že je tam ešte trošku viac.
1: Môžeme, pokojne, tak.
2: No a zároveň, ty si sa pýtala, že ako sa asi líši tá divadelná verzia od filmovej. Ja mám pocit, že tých rozdielov tam je málo. Mm-hmm. Ona, Zuzka snažila vlastne zostať verná tej predlohe. Ale je logické, samozrejme, že niektoré pasáže sa museli preskočiť, lebo to divadlo skrátka rozpráva iným jazykom ako televízny formát. To všetci chápeme a vieme. Ale myslím si, že je to veľmi čisto zrežirované, že Zuzka sa nepokúšala o žiadne divadelné experimenty alebo nejaké hyperboly. Nie, je to veľmi klasicky rozpovedaný príbeh. Tí, ktorí vedia, vedia. Tí, ktorí nevedia,
1: uvidia.
2: Je to najmä o tom mladíkovi Tony Mannerovi, mladý chalan z Brooklynu. Ako všetci viete, no Brooklyn nebola nikdy nejaká úžasná nablískaná štvrť. Bola to skôr štvrť chudobných prisťahovalcov z Európy. A teda on si žije svoj vlastný sen, aby nepodľahol depresii z tej ťažoby, ktorá tam panovala v tých 70-tych rokoch v New Yorku. Tak on vlastne trávil každý víkend na diskotéke a on chcel vlastne celý svoj život pretancovať. Tak je to v niečom ako pochopiteľné. V tomto sa v ňom každý vie asi nájsť, lebo my žijeme časy, ktoré sú možno trošku ťažšie. Takže v tomto sa s ním vie každý stotožniť. No, len ten Tony si už trošku potom uletel a vlastne tí mladí ľudia, ktorí sú dodnes mladí chalani, mám pocit, že stále majú v sebe takú chuť po riziku a po zbytočnom vymýšľaní. No tak samozrejme on sa dostane do partie, kde už to potom neskončí úplne najlepšie. A napriek tomu je tam pekný kontrast medzi tým nebezpečenstvom toho brooklynského života z tej spoločnosti a zároveň tam je veľmi, naozaj veľmi šikovná hudba z produkcie skupiny Bee Gees. A je to aj pekne zaranžované. Hudobné naštudovanie robil šikovný náš kolega Matúš Ferko. Tak ja, a samozrejme sú krásne choreografie a veľmi pekne ich aj tancujú kolegovia, takže v tomto smere je to také vydarené, eklektické dielo, si myslím.
1: A ty vstupuješ do tohto príbehu ako? To sme trošku opomenuli, lebo teda my sme si stihli povedať, že už máš dvojrolu, teda už sme si stihli povedať. A spomínali sme si teda aj trošku problematického Tonyho a ty ako jeho autoritatívny otec vstupíš do deja, hej? Tak to nejako.
2: Áno, ja tam hrám jeho otca, ktorý je utkaný z iného cesta. Ja som tam stvárujem postavu, ktorá vlastne je prisťahovalcom z južného Talianska a čo už samo o sebe bol región, kde bolo málo práce. Ja. No a tento chudák, jeho otec sa prisťahoval do New Yorku s vidinou nejakých dobrých pracovných príležitostí, no ale jemu sa v živote pošťastilo byť iba robotníkom, ktorý svojho času zarábal dobre, lebo zase veď tam tie oni si to vedeli vybaviť pomerne dobre platy, ale potom už prestal pracovať, takže už mali málo finančných prostriedkov, takže jeho otec upadá do depresie. Ešte k tomu je veľmi, veľmi tradične vychovaný jeho otec. Takže tá tradičná, zložitá talianská výchova a tieto také výčiny jeho mladého syna, tak to nejde dokopy. Takže ja tam mám dva výstupy, kde som na ňo odporný a som na ňo veľmi tvrdý a vykričíme si tam niektoré veci. Uh-huh. A potom sa musím veľmi rýchlo si prezliecť, pretože v ďalšom výstupe stvárňujem postavu bláznivého, uleteného DJ-a, ktorý organizuje najväčšiu tanečnú súťaž, brooklynskú súťaž. A vlastne mám tam veľkú parochňu. Robia si zo mňa srandu kolegovia, že pôsobím trošku ako bratranec majstra N.
1: Máš aj žabý slis?
2: To nemá. No, škoda. No vidíš, my musíme stať verní tej predlohe.
1: Mali by ste, asi, áno.
2: Takto si uleteť nemôžeme. Ale mám tam skrátka veľkú parochňu a bláznivé okuliare a spievam tam takú jednu pieseň. Boogie Shoes.
1: Si v pohode s takým tým rýchlým prepínaním sa medzi totálne autoritatívnym otcom prísnym a zrazu hop, šup, a som veselý DJ s mikrofónom na hlave a púšťam najväčšie hity 70-tych rokov. Akože si s tým v pohode, hej? Že už tie skúsenosti asi ti toto nejakým spôsobom uľahčujú.
2: Áno, tak chvála Bohu, môžem to povedať, že za celý život sa venujem hereckej práci a tak jedno z tých pozitív je to, že už človek vie, ako má pracovať s týmto darom, že musí rozumieť tomu, z akej postavy prepína do ktorej postavy.
1: Len aby si to nepomýlil, potom to by mali diváci také akože zaujímavé prekvapenie, ale dobre, aj tak to môže znieť pozvánka, tak skúsme ešte na záver tohto vstupu možno zhrnúť tie mestá, aby sme to nejakým spôsobom upresnili. Vieme, že je to druhá polovica septembra, tak poďme pozývať.
2: Áno, to si pripomeňme, je to teda 20. september v Trenčíne, 21. september v Trnave, 22. september v Žiline a potom 29. december, december v Bratislave a 30. december tiež v Bratislave.
1: No, takže, super.
2: Takže...
1: Tak to budete mať nabitý program.
2: Áno, bude toho celkom dosť. Myslím, že ešte nejaké príbudnú, nejaké termíny.
1: Uh-huh, super, dobre, budeme pokračovať v tejto téme a horúčke sobotnejšej noci aj o pár minút. Dnes počúvate Daytime s Tomášom Palunderom. Bude tu s nami aj naďalej, tak zostaňte s nami.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Počúvate Rádio Viva. Dnes debatíme aj s Tomášom Palonderom o predstavení Horúčka sobotnejšej noci. No a ďalšiu otázku, ktorú mám pre teba, Tomáš, pripravenú, je taká, povedzme, že praktického rázu, hej, pre človeka, ktorý nad lístkom na vaše predstavenie reálne premýšľa. Tak pre teba, respektíve pre koho je podľa teba Horúčka sobotnejšej noci určená? Lebo je nám asi jasné, že generácia, ktorá vyrastala na Bee Gees, pozná ten pôvodný film aj s Travoltom. Ale čo napríklad taký 20-ročný človek, ktorý by si rád pozrel toto predstavenie, ako ho nejakým spôsobom nalákať? Nájde si tam svoje?
2: Totižto, ja som si všimol, že mnohí mladí ľudia dnes bez problémov počúvajú aj staršiu hudbu.
1: To je pravda.
2: A čiže z 90-tych rokov, tak ja som veľmi rád, lebo ja sa bránim takému zbytočnému ohraničovaniu vkusu a nejakým vekom. Uh-huh. Ja si dovolím tvrdiť, že veľmi veľa hudby je stále aktuálne, aj zo 70-tych rokov, aj zo 60-tych, aj zo 50-tych. Takže toto je individuálne. A, no tak ja by som sa tohto nebal, že či to je teda určené, či to je aktuálne len pre pamätníkov, ak takto stojí otázka, určite nie, podľa mňa. Naozaj si myslím, že je ten sentiment tak kvalitne zachytený v tomto predstavení, že určite to môže potešiť aj mladšieho diváka, aj 20-25 ročného. Tam je stále sa na čo dívať a tá téma je v konečnom dôsledku večná.
1: To je že, pravda.
2: Tak ako v tých antických bájach, hej, že Ikarové krídla. Hej,
1: to je zaujímavý kontrast s Horúčkou sobotnejšej noci,
2: ja,
1: ale
2: ja
1: v podstate
2: vidím,
1: áno.
2: Sa to prelína, pretože on chcel pretancovať svoje svoje životy, ako Ikar chcel lietať.
1: Áno.
2: Čiže proste je tam dosť toho ľudského, s čím sa človek dokáže identifikovať a dokáže súcitiť a je tam stále aktuálna, kvalitná hudobná produkcia a sú tam krásne choreografie a je tam aj ten moment katarzie z toho smutku plynúceho z chybného ľudského konania. Skrátka si myslím, že má to všetky ingrediencie, vďaka ktorým sa oplatí pozrieť si toto dielo a odhľadnúť sa tohto muzikálu, tak sa vôbec netreba báť niečo, čo je staršie. Ja osobne teda, ja som strašným fanušikom aj starého dizajnu, alebo aj módy. Takže ja už vôbec by som sa nebal niečoho, čo pochádza z rokov 70-tych, alebo 60-tych, že toto by pre mňa nikdy nepredstavovalo nejaký výkričník, alebo takzvaný, ako sa teraz hovorí, red flag.
1: Áno.
2: Červená zástavka, nie.
1: Práve naopak.
2: Veď a v konečnom dôsledku, veď položme si otázku, a čo dnes, čo za posledných 5 rokov vzniklo vo svete také silné a vážne a pekné? Neviem ja o mnohých tituloch. Čiže aj to je odpoveď na to, že ako keby sa z nejakého dôvodu zastavila taká tá kreativita.

0: divadle a v hudbe. Aspoň tak to ja vnímam. Mm-hmm. Čiže aj toto je dôvod, prečo by som určite sa trošku pozrel aj späť dozadu, mm-hmm. že či ten včerajšok nám nemôže poslúžiť ako inšpirácia pre zajtrajšok. Mm. Dobre som to povedala.
1: Úplne fantasticky, to už sa to zrháva v takej filozofickej až debate, čiže super, super. Ale poďme späť aj trošku k tej hudbe, pretože Bee Gees to sú jednoznačne takým absolútnym ťahákom, podľa mňa, čo si ľudia automaticky spoja aj s filmom Horúčka sobotnejšej noci a teda asi aj s vašim divadelným predstavením. Aj sa vôbec uvažovalo nad slovenskými verziami, akože Stay in Life, alebo toto išlo absolútne mimo nejakých vôbec ideí a budú tam skrátka jednoznačne bez váhania len jedna za druhou pôvodné skladby. Ako to vlastne bude znieť?
0: Vynikajúca otázka. Ja som veľmi, veľmi šťastný, že v tejto produkcii sa napokon rozhodlo, že tie pesničky budú spievané naživo, samozrejme v pôvodnom znení, v anglickom.
1: No ano,
0: tak,
1: jasne. Lebo
0: Stay in Alive je Stay in Alive.
1: Tak, presne tak.
0: A človek by sa mohol uškrabať na hlave k smrti, keď to chcel nájsť nejaký ekvivalent, že ostať na živé.
1: Ano. Už by ste museli zmeniť žáner na asi skôr takú nejakú komédiu jednoznačnú,
0: no,
1: nie?
0: No, to by musela byť jednoznačne paródia.
1: Alebo tak, skôr paródia. Hej.
0: Ja s týmto nemám problém, že to stalo v angličtine, ale ako ozvalo sa pár ľudí, že no ale veď v tých piesňach tie texty sú nosné, že oni sú nosičom deja, oni rozprávajú príbeh. Dobre, dá sa s tým trošku polemizovať, že áno, aj v tých piesňach je ukrytá časť deja, ale veď to je veľmi, veľmi jednoduchá angličtina, najjednoduchšia a dnes každý druhý, každý tretí podľa mňa už rozoznáva tie slová, pozná ich, tak ja neverím tomu, že by niekto s týmto mal nejaký vážny problém.
1: A najmä toto je taká hudba, ktorá sa aspoň nejako dotkla. Myslím si, že každého z nás, či sme mladší, starší, v akejkoľvek vekovej kategórii.
0: Áno, takže ale ja by som ešte chcel povedať to, že oni tie piesne, oni sú zaranžované aj častokrát scénicky, že, že to nie sú len tak nejak hlúpo vyňaté nahrávky od Bee Gees. To práve, že nie. Práve, že to sú aj piesne, ktoré sú aj transponované, aj rozpísané do takých ako sláčikových verzií a tak. Že tam je veľa momentov, keď tá hudba iba melódiou pripomína tú pieseň, ale inak je aj v inom tempe a v inej dynamike. A čo aj mne pomohlo, lebo ja sa priznám, že ja som nikdy nebol zase takým veľkým fanúšikom takejto, povedzme to, tanečnej diskovby 70. rokov. Mm-hmm. No, ale zrazu, keď sa trošku spomalí tempo a v niektorých momentoch je proste iná aranžma, tak zrazu tá melódia ma chytila za srdce oveľa viac ako predtým.
1: A teraz už v aute púšťaš Bee Gees aj ty, či?
0: Ale áno. Oni sú zaujímavá skupina, pretože oni klamú telom. Mm-hmm. Oni všetci ich poznajú ako disco kráľov, ale oni predtým, ešte v 60. rokoch, robili trošku iné pesničky. Mm-hmm. Oveľa také by som povedal popevnejšie, speváckejšie. Až potom to začalo byť také tanečnejšie.
1: No super, dobre. Tak v predošlých vstupoch sme si už spomínali, že práve tá druhá polovica septembra a následne aj pár decembrových dátumov bude patriť práve Horúčke sobotnejšej noci, tak ak chcete byť pritom, aj vy kupujte lístky v sieti predpredaj.sk. No a Tomáš Palonder s nami ešte zostáva na pár minút, tak si to nenechajte ujsť.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Počúvate Daytime so Zuzanou, pekne pozdravujem a pozdravujem ešte aj v tejto chvíli s Tomášom Palonderom, ktorý je tu s nami. Rozprávame sa o horúčke sobotnejšej noci, na ktorú sme vás nejakým spôsobom už aj pozvali. Budeme vás pozývať určite aj ďalej, ale nespomenuli sme zatiaľ hereckých kolegov, s ktorými sa objavíš na pódiu, Tomáš, ktorí teda účinkujú v tomto podujatí spoločne s tebou. Tak poďme trošku aj divákom a poslucháčom ozrejmiť, že na koho sa všetko môžu tešiť okrem teba.
2: Áno, to sú sami šikovní. To najlepšie nakoniec, Zuzka. Tak Tonyho, hlavnú postavu, hrá Maťo Macko.
1: Tvojho syna vlastne.
2: Môjho syna, áno. On si dokonca počas hrania tejto postavy dokonca nalomil nohu.
1: Wow.
2: Takže to už je aká obeta.
1: Tak to áno. No, OK, tak ho pozdravujeme.
2: Odušu spasenú hrá Maťo Macko.
1: Tak.
2: Potom toho DJ-a a Franka Maneru v jednej osobe hrá teda Tomáš Palonder, ako som spomínal.
1: Áno.
2: Dobrý herec. No potom Stefany hrá Kristýna Vrecková. Mm-hmm. V alternácii s Mariankou Poliakovou. To sú veľmi šikovné, pekné dievčatá, príďte sa pozrieť určite. A Glóriu hrá Nikol Košová a tiež sa alternuje s Simonkou Augustovičovou. Tiež mladé, šikovné baby hrávajú v rôznych iných predstaveniach, takže podľa mňa ich poznáte z iných predstavení tiež. A potom Anet hrá Miška Trokanová a Faces, to je tá taká skupina takých jak sa to bude, troublemakers, takých
1: problémových ľudí.
2: Problémových chlapcov. Polžiť bytkara, tak dá. Rádko Konečný a potom ešte kolega Durán a Simon Kopunec a Janko Bagín. No a ďalší tanec, no a choreografiu ešte kto robil? No choreografiu robila naša úžasná kolegyňa Adriana Pinková. Hej. A ako som spomínal, hudobné naštudovanie Matúš Ferko a režiu Zuzana Fischer. No, tak sa. A producentom je pani Gabriela Urbanová. Tak. A divadlo Mystik.
1: Tak sa máme.
2: Tak som spomenul všetkých.
1: Máme sa na čo tešiť. Hej, pevne veríme, že áno. No a moja záverečná otázka znie, že ak teda by si mal vybrať človeka, ktorý by povedal, že aj by rád šiel, ale tí muzikáli nie, je to úplne jeho šálka kávy, ako sa hovorí. Ako by si ho pozval na toto vaše krásne predstavenie?
2: No, neblázni. Ani ja nie som najväčší fanušik muzikálov. Mňa tiež nie veľmi oslovujú muzikály. Ja mám rád skrátka činohru. Som činoherný herec, ale sú výnimky. Sú výnimky. Pre mňa osobne je výnimkou Jesus Christ Superstar. Pretože mám pocit, že príbeh je silnejší ako tie pesničky.
1: Áno.
2: A v tomto prípade si myslím, že to by tiež mohla byť výnimka, že táto horúčka sobotnejšej noci, že to nie je v úvodzovkách ten pesnička, kde sa to iba tralaláka.
1: Áno.
2: A vlastne ani človek nevie, čo sa tam odohralo, ale toto je podľa mňa ten prípad, tiež tá výnimka, že je tam ten dej dostatočne silno zastúpený, že si príde na svoje aj taký človek, ako som ja, skôr z činoherného odboru. Takže netreba sa toho báť. Myslím, že to môže spestriť váš večer.
1: Fantázia. Tak horúčku sobotnejšej noci prináša na slovenské javiska príbeh Tonyho Manera, hudbu Bee Gees, všetko to, čo sme tu dnes vlastne popreberali a rozhodne poriadnu dávku tanečnej energie. Takže ak toto chcete vidieť naživo, byť toho súčasťou aj 20. septembra v Trenčine, aj 21. v Trnave, tak vstupenky na toto predstavenie nájdete na predpredaj.sk. Tak určite kupujte a Tomášovi ďakujeme, že prišiel, že nám porozprával o tomto nádhernom kultúrnom predstavení, ktoré teda pripravujete. Nech sa vám dobre hrá a budeme sa tešiť niekedy na budúce. Ďakujeme, že si prišiel do Rádia Viva.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Pekný zvyšok dňa.
0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Počúvaš Rádio Viva. Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Duke Dumont, Ain't No Game.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Košová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatánsky štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatánsky štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime. I want this to last forever. Let's live in the moment.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast. Keep it up.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Zvykol som utekať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som vravieť, to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paťo.

0: Klekne, jak leknę, a dowik kładam karty na stół. Na stół, pre wszystkich, co stali przy mnie. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam, som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva.

0: Biva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.